Múzeu senskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesné tvorčí varštaty pro deti i pro dorosłych. Kompletné programy i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografii, to názva výstavy fotografii Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotrieť od 30. júla do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. Celozubné zabrošadná rusenské folklórne sviata pri Dubrovou, ktoré od budúcia 1. augusta program začínať o 4. popoludne i vidíti v programy bude môž Labirského holosa Miroslava Hreba, Vinčík, Vinok i dalších. Tradícii, predkové i opovídania našej histórii, to nazva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozovať na prehľadku rusenského i šarického folklóru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tišete sa môžete na Marianu Železnu, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogaš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho dalších. 8. augusta odbude sa 36. ričnik folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne a vstupaty bude môž vidieť Ubľanku, Šarišan, Inovecké triom, Soročku i dalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne i vstupaty bude Národná muzika Stana Balaža, Labirsko holosa, Labirsko beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. hodini večer bude program prodlžovatý tanečnou zábavou. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešite sa okrem inčov môžete na Štefana Štecici i Kolárovci. Veci informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto sne napozovať v dňach 3. i 4. septembra na PIT Vyhorľadskej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričnek. Festival bude prochodeť na Holovní plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, Rolandiaky, Čemericu, Vyhorľad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Історичний календар.
1: 23 júla 1931 року в Борові коло Меджлаборець народився Павел Шутяк. Скінчив руську гімназію в Гумені, пак абсолвував високу школу лісницьку у Зволені. Робив деревообробнім заводі в Липтовській, Мікулаші і Жилені. Був директором заводу в Кисуцькім Новім місті, учив і був директором на середній промисловій школі Древарській в Спіській Новій Всі. А так само виконував функцію заступника міністра школства в Братиславі. Живот ho dále napravil bliže do Mivato do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafareka. Pro študentiv napisal skripta o sušeniu dreva i dalšie fachové roboty o derevi. 29. júla 1946. roku v Užhorodí dorodené rusenskoj inteligencii narodila sa Vira Giric, rusenskej pedagog, kultúrno-obšestvená diateľka, politička. Študovala filológiu na Užhorodskej državnej univerzite, oddala sa za ďalšiu značnú osobnosť Ruseniu maliara Atanáza Fedenca, s ktorým preselili sa na koncu 1970. rokov do Maďarska. Po političných zmenách 1989. roku založila sa Vira Giric do vozrodného ruchu Ruseniu v Maďarsku. Bola jednom z osnovateľov obšestva rusenskoj inteligencii imeny Antonia Hodenka. V rokach 2002 až 2004 i pak v rokach 2010 až 2014 bola na posadi predsedateľkou Vsedržavného rusenského samosprávovania. Tak samo v rokach 2006 až 2010 bola deputátom i v rokach 2010 až 2014 predsedateľkou Asovdovského rusenského nacionálneho samosprávovania. U 2014. roci národnostno menšino v Maďarsku prvý raz v rámkach parlamentných voleb mohli voberať sobi i svojho predstaviteľa v parlamente Maďarska. Toto voľbu vyhrala Vira Giric i bola prvou hovorkyňou Ruseniu u maďarským parlamenti. Svý mandát pak obhajila i v rokach 2018 i 2022. V nedávnych voľbách už nekandidovala, majúči za sobou trefunkčnú periódu. No Vira Giric svý slid lišila i v kultúrnym živote Ruseniu Maďarska. U 2009. roci v maliarskym ateliéri Atanáza Fedenca otvorila sa galéria Rutenia, ktorá mnoho rokov svojou diateľnosťou prezentovala rusenské maliarstvo i kolekcia Atanáza Fedenca. Od 2015. do 2018. roku bola hlavným redaktorom informačného časopisu Ruseniu Maďarska Rusenskej svit. Netreba zabovať ani na to, že je autorkou učebnika pod názvom Rusenská konverzácia. Pod vedením Vira Giric počali Rusen proces budovania vlastných kultúrnych inštitúcií, kodifikácii rusenského jazyka, vydávania rusenského učebníka, slovárov i inších knižok. Pripomíname, že proces kodifikácie rusenského jazyka v Maďarsku bol završený sviatočnou ohlošením v Budapešti 11. novembra 2023. roku. V časi, koli bola holovou vsedržavného rusenského samosprávovania, na rusenské pôdy počalo chodeti veci ľudí i boli ako sniše. U 2006. roci bola nahorodžená za voznačné dosiahnenia u sféry rusenskej kultúry, tradícií materinského jazyka i grekokatolického vyroispovídania prémiou imeny Antonia Hodenka. Už jak predstaviteľka Ruseniu u parlamente Maďarska bola iniciátorom, organizátorom i pokroveteľom kultúrneho gala programu, jaké štorik odbovacia v kašteľu Štefánia v Budapešti pod názvou Šedevr rusenského umelstva. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrita.
1: Уже дакотре із наших слухачів люблять риб, занимаються риболовом. Але у світі асиміляції уж може не знають назву риб, tak, jak osnovali naše predko v rusenským jazyku, abo neznajú našu rusenskú toponímiu vodných tokiv, na ktorých jí majú ryb. Predtým toto všetko bolo obroblené, zapesané už v medzivojnovým periódi, koli Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovackej republiky. A vďačiť za to môžeme jak raz dnešnému herojovi našeho programu. vaznačnomu rosejskomu ichtiologovi Vadimovi Vladekovi. Narodil sa Vadim Vladekov u 1898 roci v Charkovi na teritórii dnešnej Ukrajina. Počas hraždaňskoj vojny v Rusii bojoval proti bolševiky u pomoci Bielej armády. Keď bielogvardejci prohrali, Vladekov, tak jak i mnoho dalších, opustil Rusiu i dalšiu etapu svojho života počal u Čechoslovákii. V rokach 1921 až 1925 študoval na biologičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze. Vladekov napísal fundamentálnu robotu o rybách i rybolovi na Podkarpatskej Rusi, prečom išlo o knihu Ryb i rybolov na Podkarpatskej Rusi z 1925 roku, Ryb Podkarpatskej Rusi i ich hlavné spôsoby lovlenia z 1926 roku, ale tak samo po francúzsku v Paríži vydanú u 1931 roce knihu pod názvou Ryb Podkarpatskej Rusi. Roboty napísané Vadimom Vladekovom majú veľké značenia nelen pro ichtiológiu, nauku, ktorá zaujíma sa rybami, ale tak samo i pro lingvistiku. Vladekov zapísal nazvania ryb, jak ich klikali v okremých rusenských dialektách a jednočasno pomih ku zachovaniu originálnej rusenskej toponymii na vodných tokách i hirských ozerách v Karpatách. Sovická meliorizácia i chemizácia zemledelskej výroby fundamentálno pizniše zmenila sklad vodných tokov na Podkarpatskej Rusi. Ukrajinizácia pak drastičným spôsobom zmenila i celý čas zmeniť historičnú rusenskú toponymiu kraju, kde žijú Rusena. Lenže vďaka roboti Vadima Vladekova majeme sa ku čomu vertati i obnoveti staré názvy. Vadim Vladekov v rokach 1925 až 1927 žil i pracoval na Podkarpatskej Rusi. V rokach 1928 až 1930 u Francii a od 1930 roku žil u Kanady. Jak raz tam zdobol renome svetového ichtiologa, napísal ponad 300 naučných štúdií, z ktorých 15 presviatel fauni Podkarpatskej Rusi. Vmer Vadim Vladekov u 1986 roci v Kanadi. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus, Vionkers, 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Poddržme Karpatoruskej národnej komitet. Teper už každomu z nás jasno, že Karpatoruskej národnej komitet provadil od samého počátku pravilnú národnú karpatoruskú politiku po odnošeniu do starého kraju i po odnošeniu do Ameriky. My videli, že hitlerizm hlavnej vrah nelen našho národa v kraju, no i amerikánskoho národa. My predvideli, že Amerika i Sovietský sojus stanú priateľami i sojuznikami proti hitlerovskoj Germánii, bo my znali, že Sovietský sojus nekomu nehrozí napadeniem a už len sovsím falšový človek môže skazati a sovsím slípej vidieti, že Sovietský sojus zahražať Ameriky. Meš Amerikom i Sovietskom sojuzom nekoli vojna nebude, jestli v Ameriky nebude fašizma. Len fašistská Amerika mohla by napasti na Sovietský sojuz. Sovietský sojuz nekoli nenapade na Ameriku. Takže, jestli my, karpatoruské emigranty, stojíme za osvobodenie Karpatskej Rusy i presedenenie jej k Sovietskomu sojuzu, my nelen pomáhame svojim rodnom v kraju, svojom politikom, ale i dokazujeme tým, že my stojíme múrom za Ameriku i jej politiku, ktorá môže byť seho dňa len jedna. Pomoč vsím, kto proti hitlerizma i jeho sojuznikov fašistov. Každý sojuznik i priateľ Hitlera, vrah Ameriky. Takže i sredi našej emigrácii každej Maďaron, každej halicko-ukrajinskej nacionalist, každej ruskej, bilogvardejec, vrah Ameriky, bo ich politika pro-hitlerovská. Vsi oni želajúť pobyt Hitleru. A pobyda Hitlera nad Európom i Áziom, to i jeho pobyda nad Amerikom. Pobyda nad Európom i Áziom nastúpila bylko, lebo Hitler pobydel Sovietský sojus. Jasno, že Amerika musieť želati rozhroma hitlerizma v Európy. Až to holovna sila proti neho tam Sovietský sojus, každej amerikánskej patriot želaje pobyt Sovietskomu sojuzu. To značí, že jestli my na emigrácii pracujeme za osvobodenie svojho rodného kraju Karpatskej Rusy, to my pracujeme tože ako amerikánske patrioty, ak to pracuje proti toho, to on hitlerovskej abo maďarskej rab, zradnik svojho národa i Amerika. Zdaje sa nám, že každej už to rozumiem. A jestli tak, to nám treba vziati sa lepšie do roboty, tak, jak vzali sa Poliak, Čech, Slovak, dla osvobodenia svojho rodného kraju i z hitlerovského rabstva. My nesomnívajeme sa, že Hitler bude rozhromlený spolnými silami sojuznikov. Posli rozhroma hitlerizma prede do Međunarodnej mírnej konferencii predstavitelej národov. I tam na takoj Međunarodnej konferencii prede pod obsuždenie i naša Karpatská Rus. Rozumieť sa po prírodnomu, nacionálnomu i geografičnomu právu. Karpatská Rus náleží do Sovietského sojuza, ku svomu národu, svojej državy. No jak se našu zemlu i národ zakrvali pred svitom, pravdu o našom národi prekručali i falšovali, tak i teper falšové ľudé budú starať sa prekrútiti i sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi. I tu dla nás robota taká, aby my nedali sfalšovati pravdu o Karpatskej Rusi, zavčasu prehotovili si pravdu i dokaze, že náš národ v kraju želaje polnej nacionálnej svobody i objedenenia so svojimi rodnými bratami v Sovietskom sojuzi. V odnom z prošlých numerov Karpatskej Rusi bol pomyšlený prezv predsedateľa Karpatoruského národného komiteta o deklarácii, ktorú dolžno podpisovati Karpatoruskej organizácii Bratstva, Spolk, Klub, spravy osvobodenia Karpatskej Rusy. Rozumie sa, my v Polni presedňajem sa k tomu dílu i podržujeme ho i dumame, že kto len nemaďaron i nehitlerovec, dolžen tak samo poddržati. No my známe, že v holovných úriadach našich zapomohových organizácií i v našich karpatorských cerkvách sedeť mnoho Maďaronov, bylo gvardejcev i druhých hitlerovcov i oni budú starati sa robiti vsiak pereškode tomu dílu, choď ne odkryto, bo budú bojati sa, to skryto. Známe, že kto len bude robiti pereškode odhvariati, to on Maďaron, bylo gvardejec, hitlerovec. poznávajte ich. No každý čitatel Karpatskej Rusy dolžen tomu dílu všemi selami pomoči. Nelen pomoči, no sám tým dílom dolžen zaňati sa každej v svojej okolici. U nás inčech živých ľudí nít, len čitatelí Karpatskej Rusy i Karpatoruský národnej komitét najbolšiu nádiju pokladať na našich čitatelej. Zadača každého čitatela Karpatskej Rusy dovidati sa o všech karpatoruských organizáciách v jeho okolici, zapastete sa deklaráciami od predsedateľa komitéta, vziati sobi do pomoci paru čestných patriotov i postarati sa, aby všech karpatoruských organizácií podpísali túto deklaráciu v dvoch primernikách, kopiách, i čtoby podpísané deklarácie boli preslané v Karpatoruskej národnej komitét na ruku predsedateľa. I to neodkladati s tom robotom, jak my prevekli. Blank môž tože polúčiti v redakcii Karpatskoj Rusy. Poddržme vsi robotu Karpatoruského národného komiteta, bo jeho robota patriotičná, tak patriotičná amerikánska, jak i Karpatoruská. Perličku Radia Rusy na FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: pripomienka.
1: Beru do rúk knižku, ktorú poskladala z Duchnovičových tvoriv zapesiev rozdumiu Olena Rudlovčák s názvou Duchnovič tvor, tretia časť. Knižka bars interesná i dokumentuje, o čím náš budeteľ dúmal, što ho interesovalo, komu pesal, što pesal. Duchnovič rozdumuje, že každý človek by mal mať na zahorodi ličivé zíľa, bo chvorota netíše človeka, choc by v zlatých palacách žil. I čerez Isusa sám Hospod nakazoval lípše bydnej, zdravej i mycnej v seli byty, jak bohatej, zranenej tilom svojim. Zdravia i sela je lípša, jak zlato. I dalše, človek, što žije na zemli prekazom i pravom samoho stvoreteľa povenne jesť zdravia svoje chranity. Ale v tým časi, koli žil Duchnovič, to je 19. stolitia, doktoriu bar v našich končinách nebolo i bolo ich málo, pušťali želov, moreli, klistýrami i za hroše. Tak ľudia sa ličili, jak znali, najčastejšie za pomoči zíľa. Duchnovič prepomenať, že každý domašný človek v svoji zahorocí bo mal pestovať i choc by tak rostlina. Sirič, čabrek, materinu dušku, miatu, mentu, madrianku, šalviu, bože drevko, lavandu, koper, medomiatu, majoran i ďalšie. Okrem toho išli na pôdi, ne na soncu, bo mal sušetý chabzovej kvit, rumianok, pelenok, kvások, kvasnečku, kmeň, husosit, to je husia nožka, materinu dušku, to je čabrek, tymian, cintóriu na žalúdok, jalovec, lepovej kvit, dekej mak. Duchnovič popisuje, na što toto rostliny treba užívať. Napríklad bože derevko znajúť v starľubovňanskom okresi, to tá rostlina pomáhať, keď človekovi sa ťažko dýchať na korči, treba ho povareť do odvaru dati medu i piti 3 raz na deň. Šalvia v moloci zvarená pomáhať dieťam proti kašľu. Kardus alebo ocet koľačí nazývajú blahoslovleným, bo jeho šavu i listia chosnovali v časi morovej epidémii a tak sa mu odhaňať zemneciu, koľku, problém pečení i slezien, korči žalúdka, varili ho úvodi alebo uveni. Ešte paru slov z mudrostej Duchnoviča opisuje, jak sa robiť mas na každú ránu. Ingrediencii také, ako boli do dispozícii pred 220 rokami. Treba čorné mlo, čistý žlutý visk, ložku medu, loj zvývci, jedna cibuľa, žmenia tráva, što nazývame mršačej chvist i menšej lopuch. Dati do čistého horca, predati malo leňanou oliu, hornec tisno zaperty, obliepeti tistom alebo hlenou, žeby sa tam nedistal vzduch i jeden deň jednu cilu nič variti na horiačim uhľu. Bude z toho mas na každú ránu, no ránu treba perše vmeti v čisti vodi z potoka. No kto by sa chotil interesovať rostlenkami, zíľom, má dnes mnoho rýznoj literatúry, ale malo v ktorej nájde názvu rostlen z rusenského regiónu, sú tam názvy národné, dakotre jak naše. Rusenské národné názvy pomalo zanekajú, bo i čaj, čisté zíľa, môž kúpeti, je tam názva slovácka i latinská, ale v každým receptári v televízii o takých prírodných čajových zásobách sa bisiduje. Vieriu, že to bude mať dajaký vplyv na všetkých nás. Znam, že všetko kolo toho zíľa nepropalo. Je mnoho takých, što ich zberajú abo pestujú v zahorodkách. Ale znali by ste názvu zíľa po rusensku? Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Dobri, dobri. A teper raz, dva, všetko na notovú osnovu a posidati na svoji miscia. Zavelila mamka ditočkam notam hneď z rána. Ani nestihli poriadni oči rozlipiti. Mamka už takoj chotila spivati.
1: Mamko, tadiši nás zochap kús pospáti. Hej, hej, mamko, len takú maleňku chvíľku. Hej, hej, hej, mamko, a potím sľubujeme, že budeme robitne jak také pčolk.
0: Prosili mamku o smerobraťa. Not do, re, mi, fa, so, la, ti, do. No, vidžu, že ste za toto litušní vakácii do čista zlinivili. Chvála Bohu, že už zavtra idete do školy, bo neznám, što bez vás bolo.
1: No, ale jak chočete, dám vám poky, môžete spati, kýľko chočete.
0: Zminila mamka názor i prodlžovala, jak odchodila z chyže.
1: Ja jem len chotila, že by ste sa dneska rozcvičili už teper ráno, bo po obidi jem sa s vami chotila baviti.
0: Mamka bárs dobrý poznala svoji ditočko i takoj znala, što na nich zabere.
2: Isto, mamko, tato potím takoj stávame z postele,
0: vyskočil mi cílim menom zvanej Mimino.
1: Ale nie, netreba. Spokojno sobi iši kušičko podrimte. Tať rozcvičku môžeme zrobiť i po obidi,
0: odpovila mamka.
1: No hej, lemže keď spívati budeme po obidi, ta potím už nám nevojde času, že by sa s nami kús pobavila,
0: uvažoval naholos Fa, vlastní Famino.
2: Stavajte, šokovni stavajte,
0: vyskočil z postele Somino i budiv ostatných brativ. A mamka len ticho stojala pri dveriach i sa usmívala.
2: Ole, puzňa, što sa drľáš? Ja sa drľám, to lamino mi tu zavádžať.
0: Začali sa naťahovati noty, keď stavali z posteli všetko naraz.
2: No, jak tak pozerám, tak sa mi vidieť, že dneska nebudeme ani spívati, ani sa baviti.
0: Okomentovala to tu zvadu mamka.
2: Keď to vín začal, skarživ sa Domino. Ja? To ty je z domene drľav. Nie, mamko, ja jem to všetko dobrý vidiu. Domino pršol ku Reminovi i dos. Nechoču už čuti ani slovo,
0: zastavila ich mamka.
2: Len popozerajte jeden na druhého. Takej krásnej deň ste mohli dneska mati. No čom sobi furt robite naprík? Joj, dakoli jem z vás nešťastná,
0: zdechla sobi mamka i zaperla za sobou dveri. Domino, Remino, Mimino, Famino, Somino, Lamino, Timino i najstarší vysoký Domino ostali ticho sediti na svojich posteľach. Po chvíľky ticha sa ozval Timino.
1: Ja jem sa s nikom nevadil i do nikoho jem nedrľav.
2: A ty, Timino, sa radšej neozvaj, bo je jak taká baba žalobaba. Hej, ne, že bo je strema v známi, ale furt všetko letiš v telepati mamci abo tatkovi.
0: Obernuli sa proti tými noví bratia.
2: A za to bo je z nás mých poprositi o prebačinia,
0: chotili o tými na bratia. U rodiny stupnici Durovych bol takej zvyk, že okrem slova probač musí tot, što prosil o prebačinia i zaspívati dajakú spívanku. I tým sa mu všetko odpustilo.
1: No dobrý, probačte,
0: súhlasil Timino i začal spívati.
3: Probačte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
0: Spívanka sa skinčila, no Timino neprestával spívati i spívav ju zas do okola, jaké by sa nemih zastaviti. Lemže jeho spív začal byti dajakej čudnej.
3: Probačte mi, už nebudu žalovati, virte, že mi, už sa budu hamovati.
1: Joj, a što to bolo?
0: Zvidoval sa sám sebe Timino, keď už dospíval. No bratia sami neznali, oč tu ide, i smotrili jeden na druhého.
4: Ja znam, oč tu ide.
0: Ozval sa neznámej holos i pred nich vyskočil jeden chlopec. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že to nie je nota, Był od nich o wiele mniejszy, a swoim tilom im przypominał taką małą, obyczajną bodkę. Ta nam powiedz, oč tu idę, kiedy jest takiej mądry. Postawił się Remino, no Lamino ho tako i zastawił.
2: Poczekaj, poczekaj, tać iši ne znamy, kto je zač. Aha, ta dobry.
0: No, napered nam powiedz, kto jest, a potem tako i powiedz, czom ty Mino tak czudnie spiwał. Oprawił się Remino.
4: Ja jem stakato.
0: Bracia Notelem pozerali na niego i ničomu nie rozumieli. No stakato im to tako i wysvetlił.
4: Keď je nad dajakou notou nakreslená taká maleňká bodka, jak jem ja, táto značit, že sa to mať spívati abo hrati, tak torhani, tak jak ste teper čuli.
0: Aha, povieli v jedno bratia, tá potím už tomu rozumíme,
4: ale nejem tu sam, mám tu so sobou i brata.
0: Ani to nestih do povisty, kolo ňoho už stojal druhý chlopec. No ale tot na jeho brata bars nevzeral, bo tot był zas taký bars chudý i dlhý i ohnutý tak do oblúka.
2: A ty? Jak sa kličeš?
0: Zvidovali sa takoj not.
1: Ja legato.
0: No a tomu už noty nijak raz nerozumili.
1: Legato, legato,
0: opakovali dookola. No tak keď pristakáti sa musieť spívati torhani, tak jak sa potím spívať pri tobi?
1: No plnulo, hihihihi. Takže budete všetko na sobi naviazané. No pozerajte, začnite teper spívati do, re, mi, fa, až po vysoké do, ale spívajte na samohlásku a,
0: odpoví razom legato. No to súhlasili i začali spívati.
1: A
0: fíha, čudovali sa, keď dospívali.
1: Dobrý jes, toto sa mi ľubilo. I my pochvaľovali sobi not.
4: A teper spróbujte toto zaspívati iši raz, ale budeme spívati v stakati.
0: Prerval debatu stakato.
1: Hej, hej, iši raz, iši raz, iši raz, iši raz,
0: pickakoval Timino, pok not nezačali spívati. A, a, a, a, a, a, a, a.
4: Super!
1: Jej, ta to je taká sranda,
0: radovali sa not.
4: No, i s vami je celkom sranda,
0: povieli v jedno stakato i legato.
1: A nechotili by ste ostati bvati tu u nás? U nás je furt tak veselo,
0: dostav napad Mimino.
1: Hej, hej, každý deň sobi spívame a choď ako spívanku, prehvariali ich bratia.
4: Ta, toto barz nemôžeme?
0: A čom? Posmutnili not.
4: Ta, bo keby sme tu zistali, ta už by ste inakše jak stakati a legati sobi nezaspívali?
0: Vysvetľovali stakato i legato.
1: Ale nám to nevadiť. Teper nie, ale keby ste tak spívali cholem do zátra, takoj by ste nás tu nechotili.
4: Ale znáte što?
1: Što?
4: Chodíte do školy?
1: No hej, chodíme, a što?
4: Tá potím sa budeme stričati tam.
1: U školy!
0: Neľúbilo sa to notam.
4: Hej, u školy.
1: Bolem tam sa naučite povno zaujímavosti,
0: dopovili stakato i legato i už ich nebolo.
1: A te suď,
0: obertali sa za nima bratia.
1: Nidich, ščezli.
0: I do toho vošla do chže mamka.
1: Iši, jem vám zabela povisti, že mamko, mamko, a my chočeme iti do škole už dneska.
0: Nedali dopovisti mamci ditočko, ale najvece ju i tak prekvapilo, keď čula, že chočuť iti do škol.
1: Što? Vy sa tišite do škol? Vy što lem čekate, koli bude subota, že by ste nemusili iti do škol? Hej, mamko, a tišime sa za to, bo sa tam naučíme povno inších zaujímavosti. Hej, hej, a budeme sa učiti novo spivanku i spivati napríklad stakati abo legati.
4: Ale teper by sme sa mali čím skoršie pustiť do spívania, že by sme na zavtra do školy byli pripravené.
0: Bisidovali bratia jeden po druhým a mamka sa nestihla ani čudovati. Stojala vo dveriach s otvorenýma ústami i nešlo jej do holovy, že jak za takej krótkej čas, što bola het, mohli jej ditočke zmudriti. No, asi jem ich dobrý vychovala, pochvalila mamka v duchu samu sebe i takoj sa pustila do holosovoj rozcvičky, že by sobi to nahodou ditočke nerozdumali.
4: No, dobrý, ta potím raz, dva, všetko na notovú osnovu a posidati na svoji místa. Začíname rozcvičku.